0: adum ntin de obetumi aye no wo hwe ne se amwa so na wa ka cho se we sanity there ye oni pe bi ho betumi abam counseling bi betumi aye abam bi kwa na na ye abusuafo bi anasanyifo bi won betumi abam aye den abae den abeboa so
1: nti wo so bi ana nia ye o kan nyina o mo to ho anam but
0: enye ya ana ha na meba
1: wo
0: mo to o se di o ya na o
1: ebura ogusu
0: bu no fa e ba sa no a wan e se ene ni yakopon asam ka nyame asem o kan se e so wo do yere e so isi nyame wa sha e so wo so di adwuma nti ha na expose nipa no ba bi ogina so expose na je se wo no se onim ni e wo on fa asem bi anya adwuma na obi on fa asem bi nyame asem bi anya adwuma e din bi o so to nti e ba sa na wa won tu won ka se omko ja ware ye but wo mo se se mo mfa nyame asem nye de anya adwuma de a so ho e me nyame asem so wo e kema mo so ntin sa ho so ntin we se mum so so hwe ne nipa ne be den obeku ana se ya we se mum ye nyama pirim akoma na se ye ne de mean to for se ko jawa ne mum no ahwe ye mum na ma den me ko se den nya hwe ye ne mum mo nye den se wo se ba sa asaf kret me separation kret me bem so ho se pe kret me bem ma mo nya mere
2: separate
0: so mo nya mere se de obi akoma be den e be to ne ye be se mu nyina no ma den ma wo ma pirim akoma nya wona ko kase ko ja wi dance ko ja nti any situation no one be taking the decision
1: yeah
0: e basa na wo de esa wo ye no aiden why ye be same mum said e be ya ni mum na we de abufuo be kun we anaso be yin said we try so bible there no so no mama sa kwanchire nse in fact say e basa say mum tamatete we kwa said e be ya akoma beto yem ni ya en no wo cancel no no na mum ka se ko ja wa nti no ko na so so be ja wa ready on e taking the decision two nyame e basa no hold you responsible so nti yam fan sha so na obekun na le na o so ma se i don't know many yawari nde there be nyame se do aka bom nipa nya den entity mu na emum se onipa no so wonfa nyame asem nya adwuma emu nyame mra nya nya dia ono aka se nya wona beka wono aka sa titi awari no wa titi awari nde nti ono nyame asem na den wa ma na nya adwuma den awari nti wa fu twan se well se nyame asem ka se dia mesram a munye den mu nti na obi a nhwe baby obegina ya abo ma na yeji nti eba na se eba do se obi ase na pimra kuma dia eno nya na wu a gwa ware no wo ma na eden egum nti a asafo ye gya ware ni enwa ware
1: ye ben so fo ye da se bebre nya me sha adofo o me ji se ba bia onyame adom odien abedro no no ye bre no ayebe na ye da mo ase bebre
3: Yeah, me cast some last one. Papa, the tears soon back was on it. Now, no, yes, off me, who say it should be a busy was it trim piano. As some corner, a sea, I abbe issue. No, the solution is in the situation name. Not all Chema could do, baby, say, even Corona cry, Corona by you know. Sana emwa na anti omuse o yusu tese no yusu de emwa no komwa no bi ana de se solve the situation in the situation bi ani be wura mu bia na ya ware semo se akono bon yo bi bia yo mu solution na ansa na wo de re solve asem no e wo aye na mu ti wo hwe
1: menu ya ba pese upon ye nti ye mfa na eh ada ben tu mi so ba hello
4: hello ada ani ada ben tu mo ba dia fa ada na upon mo na na makodi ba bi nti bre na ti ami nti ba jo ba
1: me ji sa oba asu nti no ono ne de no emma nti de
4: yo okay nya me nyira mo ani adwuma pa mo ye ene de nkomo a mo die ne de eye practical say ya dia edi enye yiba
1: ya
4: say intimi en kanu kure en chire ye hu ye hu
1: ya
4: unu e ka asam chire untimi say asam a okoye emwa enso unim say okoka na ebubefu ana say onye wadamfo biem enunti no na ma wo so compromise okay udie yo die ne udie ye eye very bad a friendship no in fear rade in fear nyame kunyunku jidi ni pa sama wo ka kira wa wo su wo kira wo unim se emwa enso oka enam se oneni be ya ka bibi obenya free ni ho nti na obankofo obisa na dan na wo yo odi ja no eya ne ya

0: osisi so eka kire Israel ma na ni ana ye pese ye kan hu fa ni sey ensemi yi a meri shawi ene ena wa kuma so ade bia de nipa kuma so ya de ehia no a odwen ho anopa ni enwumre sense ade ne dana kuma so na ni oka se kasa ho enti ofie na ye si se Kristo fie no ye kanya mi asem e dida ya kuma so kire ye ma ene won aye ne won te ene ye kunum nyina ye ne won che nyame asem ye kasa ho no se wo kasa ho no wo kasa ho e wo ufitina ye mu wotifi a wo kasa ho wo nante a wo kasa ho wo da a wo kasa ho wo sori a wo kasa ho enti asam no de eti wo mu ene ne won nante da bia wotifie wo ne wo ma didi e wo pono ho kura wo kasa ho eno ye fitina mu a wo kanyame asam na tena kese e wose nyame asem ne tena wo mu ankasa wonnam wo kwa adwuma woni devotion amoye eye no ehu adwendwen na won dwen na wode ko meditation won mu dwen ho na afi mu koda mu bon ho mpa ye e deda mu sori a maye mu morning devotion enti asem no mpa fie no mu bra wo si fie no asem no na wode ko na wode ye bibia e ma mu fra ne hu se ofie no ayeti mu no ye wo kro sem bia e kire kire yen na edi yanimu kan edi yenko edi yenba afi ye fa no se atenka mu afamu no a e wo se ofie na Kristo wo mu no eye ofie a eye asomdwie fie odo wo ho asomdwie wo ho e na afi se biribi ni a na se e wo se ye ka ho asem a ye ka kire mo fra no e wo kwan a wa kuma beto won yem eni nti se wo ofia obehun se wo be bi tumi fra wo mami wo ofie o sin ai mi ofie o se o me ba o e na ofie na obo se o ma pon aduma me ba efia somdwie wo no wo mu nche wo ba bi da bia won pe se wo mu be fie na fie de won mu ba what o mu ti asem a wa kuma to won yem nti se wo ka kolose e won ma na Kolese eti miensa enti chemu du nine no ase e ho no ose odo a eka niema nyina bom mane wie peye sa odo na eka niema nyina bom mane wie peye no e wo se e wo etina sa ofie nim nyame asem a yede titi won no sa eno de mema mama kan aman eye Timotia enwoma na etoso mienu no nchichemu eti nine nchichemu mienu ama mpacho ebek obekan
1: 2 Timothy 4:2 me pamacho Timothy homa etoso mienu no eti nine nchichemu mienu paimuka asemo no jina mu bria eye ene dia enye mu yi aten ka enim tufo abojo chare ene enchirechire nyinemu
0: amen inti sa ofie ya ye esi ya ni ya mani ye kunu musi ama ye Kristo fie yi nyame asem a ye de titi won no o se asem ne de ye mpa mu nka ye mfen yi aten yen kan ni mu asem ya nye di betu wonfo nemu ni nyinaa mu no afutuo mu ani animuka mu ani atenyie mu no yen nye no wa abodwe cherry mu
1: praise god
0: ani nchechire mu yen nye no wa akwan a edi ebufuo beba enti proverb popo no no enu nso 15:1 no no kasi imuaye boko esanka
1: ebufuo
0: praise god enti emotionally ana atenkamu no enipa aye yedi won si Kristo fie no ye nya ekwan papa bi ene won kasa oduru baabi na wanya saa de ye na obe fie ntem because ni fie ni de odo ni asomdua ye krado se ebeje no Into your drew one answer or what problem be a onim se or kokache na or catch your own ya or catch ye ja or din yami asam. A better to mwe to no fo. Neno be shen yung cry wun yamimu. Enti ama asumudye em e ye de e wu fie ho. Enti no se asumudye nu enyina or dra e ka asumudye nyina boom. Ma ewie peye no. E wasa e fie na ye si ama kri aye Kristo fie no. Ni a mi di adanse se mi fie. Se problem bi arise. Se enkwadani bi di asembi babe tuja. Ana ye hu bribi a enko yi a. Eje owo fie ho no. Ofre ye nyina na niamo ochro di tu ye mfoni ye nyame asam ko a. No di atoto ho na wa cheche. Ansa no be obe babe ka asem no. Ana ye nyina be bom ni abobu asem no hu no. Na wa nyame asam a wa kan nyina wa print egu sheet so. Enti obo cheche mo obia. Enti ye ka no. Na wo hwe wudie mba bia waduru. Na wa hu se asem na o ka kire hu no. Enye ni tirim asam e na wo ka. Nemu odi nyame asam e na etu yemfo. Yen sori mfiri hɔ no. Na obi akoma atɔ ne yem. Na ye sikɔ edan na Kristo fie no. Eno ana yedi esikɔ no. Enti ema enye me nyina tɔ bɔkɔ asomdwe mu. Na ebi ni spo ni sɛ wa onipa ne di asam na ba ana bibi nkoyie no. Na odi nyame asam. O se Philippians 4:13 e ka kye sɛ ebi tumi ade nyina ye. Wa Christ wa shaye ndin. Wodi nyami asem. So enye timuka na wode kenti. Okoko bie Bible nu unim se asem na woka ayenu. Eda ho pefe yi. Na chese ye kwa ye nim. Ewo nyami mu. Ewo sa ufie nim. Afe ye ba. Atinke mu adi yena. Enonu na ye maniji fie nu. E she fie nu so. Ye di nyansa eni nsi ye. Ena ye di she. Ufie ni so. Inti waye oyirepa na waye oyira wusure radi. Bible say wo Proverbs 31:27 ho ebema ye maami akanya maye.
2: Proverbs 31:27. Make kan wo mebusam eti eduasa baako ni mu eduonu nson ohwe ni fiefo kware ne bai na oni eni haw eduane.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Enti sa ena ana oba papa yi oyirepa a ohwe ni fie yi. Bible mayeti asie se ohwe ni fie ni nkoe ene ne maye ni fie fo nkoe ni ne baye na woni eni haduane eni haduane na ye kata eni haduane ye sen eni haduane ye ene nia ya ya maya woye abrofufu yi won ka fast food yi eni fried rice enu mu ni aduane a etunton won kwanchen se wo yo ba wo si wo fi amana ye Kristo fi a wo hwe wo fi efo won koye ni won ba yi mu ehwe se wo woni eni aduane nti wo beba no na aduane a ya no a wo fi aye ready ama won wa wo ba be die nya nkwa se aduane no enuane nu ewo mu no ebo ama nipa ni nyi onyi woni fewso ni na ho odin mu enu na ewo se ema aye titi fie ama na ye Kristo fie nu ye bomo din se ebeye enu po ye mpo aye ye wo fie nu ewo se ehu se ye neatness eni ye niema aye ye nyina fa aduane no anhu nu ye nko nu aduane bi ochina obi beba be di na wanya food poisoning bi ewo mu nti uhwe o hygiene aspect se nya wototo wo niema wo vegetables kakra wo mu wo wo anwa kakra wo ho wo fruit kakra atosodie kakra ekeka ho ni nyina nuane no na wo mu no e meduane ni di mu prekope obro ni se balanced diet into se onipa ni dia ohun se wedi fie duane me kai se emri bi ye ko baabi ni ye ko ye na onipa na nya hoho a oni omu kasa e che pa ansa na oba be hwe yen nti oba aye no na ye ye maami panim a odi ni birthday na yen su ye si ye kwa kwachia no onse ye nya hwi o nkrofo mi ni omu sori ko yen won ya warefo a oba ma ni se ofe se oja iba oba anu na mu wari yen su nche ye yen su ni ehwe aware yi nti ye ti asem na ya from no mu ba ye omu asem kan ni se Bema ni se, ni mame, edi nkwai netiti inu.
2: Mm-hmm.
0: Na owari ye, ni yuri nye nkwai mani da. Debi ya, ufiye juma abana watuwe diani ya brenu. Enuni, enihe diani ya yeka huwasemi. Mm-hmm. Inti onini kaya se, debi u, ipe nkwai anumu, inti mami nkwai anumu. Mm-hmm. Ehun tokwa nedi ya warija yebei. Adofu numu, ebra ye titi, na ye si, efiye beye Kristu fiye nu. I was saying to me, chair ye manum, and near ma won't swobby to me, aye. A ma was sitting em, aye, mre. No one why we are sitting em, aye, de. Na asumuje, and so abba if ye are, won't so dachi, won't so over quackotin em. A ye my ye who say, Sa or buying so or what Proverbs 31 honu, or your ba na or ye in see yo. Na or den in say ye juma. Nwa di buwe fiye. Inti se ye titi Kristo fiya. E wase ye tumi hun se. Ye ema anon so. Ye be ye juma. Na ye chile ye ema se. E juma din enku nipa.
2: Mm.
0: Nemo e she nipa din. Neme nipa anso e kone nimu. Inti usha. Ose sa obeyi. Wo 31:13 ho. Ojini kuntu ni asawa.
2: Mm-hmm.
0: Na odene nsa aye e juma feso. Hallelujah.
2: Amen.
0: Enti oyie adwuma feso no mfaso die bi eba no ebuabusua no emabusua no konwa anim ewade anyinaa mu ena odwin efuo hu na watọ na ode enobai aye bobitru ni nyinaa ye adwuma oba a osuro nyame na oyie oba apai na ode si nifie ama nifi ya kwa nenimu. Na niyaya midekura ya fano honi se. Osi adie nyanchi yenu.
2: Mm.
0: Na wa sorry.
2: Oh, sorry.
0: Na wa ama nifi yefu edu ya nini ni maa we juma ye.
2: Mm.
0: Adie nchi yedu ya nina waka ni se. Adie ni nyanchi yekura na ugusuda na ujui ni adie chia. Mm. Ni manu womubedi.
2: Mm.
0: Inti ofie woye. Enike, enike, enike, enike. Adofu numse ye si edain. Ama yemfie, aye Kristo fie a, ye wo dwuma di bebree a, e wo se ye ye, e wo se etumi kyekye ye ma, ne efre no adoye ye. Adoye ye nso boa ma yetumi si yemfie, ma ne ye Kristo fie. Bible say, oma mu wo nhyira sen ogye. Nti bibinia, ye kyerɛ wo nso onye ye ne ebedi kan. Aye amonwe hu. Inti se wu ni mobi a ewose wo ye na do ye a etobi wo akra nya wa na wo de beko wo chichira na wo de ama wo ba no wo si fa yi koma asemesi mame ebinum kura tumi bi sasa de inti na de bia wo de osori a wo si ye fa we nko we fa na wo chirechire ni se Bible say omamu wo nchira sin oje inti ni ame ka se fa koma asemesi fa koma asemesi me chira wo se da chi unsu unyi ya, saa abrabu ibo ne ibesi wiyi. Enu ye, adie suwa unyi ya, ewasi yema, yema nusu unse. Adoye ye, eka, efie na ye sima eradenu hu.
2: Mm-hmm.
0: Afi ahohojie,
2: mm-hmm.
0: enu su kahun.
2: Mm-hmm.
0: Ma wengu unse, efie na otimunu, enye wankuwa wadie. Emibinu, na ewase, uji, aho huwa befie. Aho uye ni mwano edi nchira bebri. Edi ba ufie ni mwano. Enano, Elijah yebi saa.
2: Mm-hmm.
0: Ema, eye nchira.
2: Mm-hmm.
0: Na eye nchira nechire ni. Maamia, onu buwa ye. Shuna maintu humano.
2: Mm-hmm.
0: A obuwa ye ni.
2: Mm-hmm.
0: Uko shuye bebi ma Elijah. So, babe sinya. Elijah babe sinya. Na wakwa kwa tina ho. na wa kinkan na wa bɔ ne mpa ye no okɔ no ni nhyira a wo so nya na eba oni no onya saa eba ni bi hallelujah
2: amen
0: nti sɛ ye gye ahoho a ɛno nso ye eboa ye nkasɛm ni ye nkura nhyɛsɛm mu no ɛno nso boa bible ama ye hu sɛ life any death e wo saa tekremen so enkwa eni owuo wo tekremen so nti wo bie wano a e wo fie ho bra wo tete mofra na eye nkura nhyesem e na wo ka kire won nia wo wo no e na wo de ma won nia wo nni no untumi nhwie ma wo bi nti nia wo wo no e na wo de ma won nti kristo a etu mu a ahye ma ebu so no eno na ugusu a wo de de tete wo ma no ama wo ma no abeye kristo fo mapa e wo erade mu yet wasum I was say ye to me di adansi echre ye ma ma ye me hu say nyame sum na ye sum wo fie ho no nyame to me yen senche ne ni anwanwade na won gidi nso esipi ewo kristo na ye cheche wo mu se wonwan hu nie me bia nyame to me ye ema yen ema esipi ma ye hu di hu adansi de chire won sometimes eya na ye won adwin se ah asu mu nyame a efie ha edie na ye hu nti se nyame ye biribi a e wo fie nimu a e wo se etumi di hu adanse e de kire mo fra no na won hu se nyame ye no kwafo na ne awaka mfa ne ma hu bia no ohwe kwan se eba mu emeye yi afei ye titi won no se wo kinkan second timothy e won ma no Timothy woman I told me no no it's back home into chemu num na ever ma ya mammy a can no my na fee ye de seven no abba if ye ye
2: I'm a cho making kind Timothy Huma a tossu me no
0: Bach I it's
2: back home ni mo e noom second Timothy chapter 1:5. Mm-hmm. Na say, hey, make kind to 1:5. Okay. Na Emma, make I would jidia in kuntumpo enim. Ah, cane na a war wana Lois, ene wanana unicamu. Na me Jimmy di say. Ewo won so umu.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Praise
0: na mi jidi mi di se.
2: Ewo
0: won so umu. Na jidi ben no oka huasem. Onsi jidi a kontompo
2: enim.
0: Chese Paul atina siya na wen hun se. Timothy ya. O jidi se. Sa jidi a kontompo enimu iwo ni munu. Wenyane keke. Enam nenana Lois so entiti ye awo detiti ni mami Eunice ama ni mami Eunice detiti onu Timothy no saa jidi ankontompo enimu yi waba ababe hu se ebi wo Timothy mu enti bra ye chirechire yi ye cheche ye ma ama ye mensue fi ye ho ama ye mama nso esue fi ye ma ho ama ababe tina se ofie ni ye Kristo fi ye Inti se yam ampu pie kwa bontin. Ah, wadi wanse tumichi ya wansu se asime si meidie. Weye Kristu fuo. Esa anse waniye ni wansu ni wambayeno. Eche se, nyamisubi wawumua. Wantumi mfa enzi. Weye danya ebe pui. Esa anse we suye fie na ho. Enanu suye suya. Ena ma suya. Ena mama nso. E suya. Inti na usha na po oye so much convinced. Oji dia etinye di biye ni wose. Sa Timothy ya mehu ni idie. Sa jidi ya kontompo enimu yi. Edi wonimu.
2: Hallelujah.
0: Sa ena wose yetumi. Ede etreche ye ma. Ema wongu se. Jidi ya yekuremu. E wofie ni munu. E ye jidi ya kontompo. Ebiye enimu. Na emufra wawwe. Womu sheyeng. Ena womu sunyadie. Nya ye ye ye no. Enu bi na omu ye. Inti wufie na wote no, se wahun siye siye be di mua, eno na wuma, wansu obetu ya. se wusie sie ohu na wuyi wo ho part ni bi kire na watade ukotokura enye yi a obaba owo fie ho no saa na obehwe na waye enti Lois eni Unis no ni a Lois ye ye eno ana ne ba Unis ye ye ene no ana ne ba Unis so di kire Timothy enti ye hwe ya ho sie sie mu a ye ye si dan ama dan no aye se Kristo fie no ahosiesie nso ka ho ewo se ye ho siesie edi mu na ye mama na ye mama nti ono a obe fie a ana wo anto ama no no koto ade a unim sa atade we die mi dudu fie a mama o mama nhye isa sa wo mama wo fie ho no sa atade no wo nhye bi e na wo pam bi ama na wo pam de e kata ne hu nyina esi hallelujah
2: amen
0: eno de e Kristo fo ɛne yɛ maame nom ɛwɔ se ɛhyɛ yi nyinaa nso bible sɛ ɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn nneɛma ɛfata yɛn ɛne nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛma hyɛ no moma yɛni nkɔ ho ɛsiane sɛ yɛsi dan no na yɛsi dan a ɛbɛboa yɛn yɛde yɛasɛm ɛbɛ awieyɛ yi na neɛ yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ ɛnokwasɛm adwuma bi da yɛn so na adwuma no yemfie no ema yembu yemfie toto ba ewo se yebu yemfie se yefie a Kristo etim yemfie ne nyamesum fia edi kan platform a yebenyina tumi agina so ni aka ensam a ebeboa yemfie ama yemfie fo aye Kristo fie se ye wejapade kese bi a yedi gya yemma na nye sika na mu eye nyamesum pa se yedi nyamesom paja ye ma na no na kire se ye jawon ejapade kese a obia entumi engine free ye nsam enwumre yi ewrade nka ye ho
2: amen
0: na omoa ye
2: amen
0: na bibibia yesu ye fi mu no ni aye kan ni se ni aye ye wo no eno ni ebetumi di ama ye mba
2: amen
0: na ni aye nso ye nya ne ne wo ni nyame na nyamesom pa Ewurade gusu de titi ye no ene ne ejapade kese a yedi beja ye ma
2: hallelujah
0: ewo yesu di mu amen
2: amen
3: wakanye ye akina wo nipa eye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen sa wo beye kronkron ama ewurade na sanche no yi ni hu adi a so one catch
4: wakane ya chira o nipa

0: yakani ya chrao unipa fasamune nante na ye kron kron samri yemria awufo enkanka yenya yeye nanom ema ewufie no yema yengeni daho na yetete yema wonyame suro kwanso yema wo hunu nyame na wo hunu nyame asem eno na ye maami akyerekyere yenwumre yi efi yete saa no eye fi a ena no uyo jidini afa kristo ayo owura na wo kra agyenkwa na wode wo ma no so edi wachi akwakosum nyame sania joshua kan se oni ni si edie wo be sum urade come what may sania wi ase bu faso na dani butui ena me ya me devotion na me kan samuel ho asem okwatena eli fie eli ma no waya sofo waya osofo eli ma ma me kan se wonso waya sofo nanso brana na wodi tifie ho no na eya homete na anka waye won a won ji nyame di kura anka ye nanso that same house na samuel abofra keto ano notim otena fie ho na ne ma mentete ya ode tete na ansa na ode ne ba fie ho no enye woni ye ni bi o oye sofo apa ma sofo tare kuma bi no de ase no na oda sofo fie enti mra na fe your mind nyina dan won achia kire nyame a nyame pa sama ka kire ohine osofo eli no enye ne ma no ene ye eli nankasa na mo ma bofra na watie si wa ye di nyame ede nyame sama tete no ede mpae ba tete no osuro nyame obu ne bra sa de nyame asem se ne ene ma me de awura ne mu nti nyame po obi aka sama kire no ade hinta sama di a kire no keto ana oten krofo ne ntem no won a wo ba bra bo bone ahohwi bra no na samuel ti fi hobi nti adofo no mwe emre aye wo mu yi yenya ya ya wofo no enye mpa ye nkwa na ese ye boma ye ma no ye ne wo mmom nhia enken nyame asem enye devotion edue nyame suro wo wo mu make sure say ye be hwe won afade me kai se me baba ko me kai chire no ewie omu wie ss na JHS na obekọ ss na omu ye party na party ni ma omu ko baby school no school ni ma no omo ye party no ti omo duru ho no na chese nkola no omo feel say omo wie school omo aye somebody nti entare hanging na okọ no mi make sure say mi hunu ni odi pie kole bia wote mi fie ho no unsi abontin ya mi hunu de ese o me shede ese wan san na odi ese abontin nti okọ ye na sa geti why no, as this dress not in my house. Oh, quiet, no catch. Omo, sa na sa ye bi school na won ye wo hu ye ka no se de ehisha mu yi. Ya mama nhye, efie ho bi ahye bi. Me nua no madi ani mu nhye bi. Me ya mama kwa mama nhye. Ebi kura ni fie ho da mafa ahye. Oh, fa bo modin, eya krokro, eya nyame asem, eya mpae bo. Enti ye sra ye mame no enja wo bana jeje musa tie otanfo bonsam no afo bi jina nkwanta no so wo fo sa wo bana ye tu pam na wa tre ne nsam ye na tu na brabo na no oba enu nti wo so onye ne nti a wo ma wani nkwa no hompam ni e ma na ni nkafie ho no obi ba ye na tu e wa bonte na ne ode ba kire kire no no afei na wode won sabe guti na wabesu se woba no wa sei sani otie bia kane bata wo ho twene ben wo yodo di kire no sani aya ma me kan yodo di kire no bo modin na yodo di kire woba no sempo ma me kan se wasay no babra boboni bia emfata empamono enkaka se finchre no empopo we minchre no ennome no awofo ni bi wo wawo say ya na obeye say ya abrabo funu ya wo mu wo yeye da na sa wo ka kire wo ba so yeye a oyeye obebre obi o wan yeye a wo de na wo ho no obeba be fa akọ kakra na wa pa to wo no obesan abefa no de akọ ti yesre ye bre na ye be ati ya maami nu mu e esan sa ye ni papa be kọ papa be kọ oh obe kọ adwuma ye ye kọ adwuma kra na ye bebe fi na ye be fi a ye ni eta ni wo mu wo fi enti anya se he ni awu ye ni papa ba me ka kire no no tie no nya papa ba tie no na papa no wa me anansa se bi ota tafra cha odoma nkume wo be fa papa no ba na che se wo nya obi ante o ba no fi o please yesre da bi awi ase ne ko no enanu mu e mo ma ye ni nku ye ma ho na om ni ye nja pade e na no na ye papa ba ku kita ka bi na mi wura e bi sa se wo ka fu e ye ka papa na ye sen ena papa ne ka kire mi wura sa me ma ne ne to bra mi o mi de mi ni mo ne bo eni ka eni gie watete mo fra no wo kristo sum mu nti enkola no so akodum pempenso obi omo papa to wa omo toka papa to nchenche mai chine befa we nti aba no odua na ogugu sunsuo le sisi na eso a wa na obeti edi bebi ayadwi ye ma wofo ne kwan ye ma obi a kwan enya wofo onko ni akola bi na ti atete no tetenu na dachi onko bebi a last week and last month na ye me birthday me ni mi yufu yi e toda bi na me hwe bi nim se ne on ade yote an ma twena be fie na ya danda na no enya nti e bi nim wo ho a ye hyeda no wo mtena ye e do me birthday na we ya from here fi UK na we ya from here fi America na we ya from here fi ha na and the week kura de me kofie na bi no wo mo yire no wo mo maba ye kura chede de be che me enya me ma ne won but ye ba Kristo mu no na ye hunu won na ye hunu se won wo dache but wo hia moa wo hia afutuo empaibo enchirechire ene chese mami mendu me phone kura nka mentumi ankodware amansore enti yesre ya ma omiriti beye mienu pe bompa ye ja wo mane shewru adensa but when the guidelines are ye dia ma efi na ko bomodin se not a single day a wo ma wo matri sompa ye se na not a week a wo na wo ma no wo de ma men ka ni week adjumenti weekend na wo no wo betumi asia munhia sa all night na wo no wo be ya monye chira wo nyame asem na chira wo adjuma ye na ni haduane ne de egu aware mami sani awo ka no egu aware ene yare ba ofi adjuma ba no ataduane de breni kuru eh papa we di odio asanti ni baba wo di da yaka Oni wono aduane ni nya ba pe ba bi afa ohun aduane na ye si aduane no he eye gari kura no wafiti atwi meko enya momoni bi ana ko bibi ana enkrofort keta school boys bi atwi ahode wom since obe kwakoto fried rice na wan ware na oni ukuru betana na to fried rice mana enkwan bi e wa bontin bi awhwe wani ma obe hu mu nyina udi a magi nkwa na aye ne madokodokodokodoko mmene e ma ba we yesre mu enkanka ye mama anu o ma ye mfa kristo na ye yesetie e ma yawofo e mrantie mo ma ye yesetie e ma yawofo na se se die wu hu o ye ba ma ye papa se ni abompa ye me baba baako e koye ne national service no okoye no wo azim area ho baby na oba vacation eh ana e kan say oba ye no mo say mami na mi ni mo say o ha madwen je say dia no be kwa koye kitchen ho me ma ho sani obeye ni bia obeye na ye dia na fe penda ho enchene ne do so dodo mekonu ensanka wote so we na ma make me make aduane no awano ano nti ono awie sa na ye dia na ma chere ni mistakes me marketing ho why because wo kwa ware ya me ma ho nti okọ ye no na obi awo na apartment ti wa na abe no aduane ye di na fe mrante ni bi wo ho a na wo mama ba wa ni sika mun ye aduane ni ye ni na ho na wo hu nuane college na esan sa ya tete ni nti no say mommy thank you god bless you I thought you are worrying me I'm see you save your woman
1: peace FM
0: ya dia si ne pa cho bompa ye ma oma why sit won chirechire won unu aduane akani si hobi ma ne ye wo ma no agya ne nko aso no nko anye ebe boa opi abonten a na fade ya no momode na ma wani nko ho na correct ne wo odo kwan so aha se se ya yo odo na agboje cheri o enye hey adi bompa ya bre na ya bi
2: ya do na se no yi ma won na nyumre nso oni ona modum so adi adum ye yi ishira odi kanfo kan kesi ye omo ye ni abaye ho so atwe yin adwen ani akoma asi enna ene maso se ne be be secret to fear wo yesu uwom na wonam wasem so ani emanyin na wo daache ene abrabo aye fe igina woni bompai wo yesu din wonam wasem so ka ye ntufu na ye nkani ye nkyerekyere odokwan so ye bompai wo yesu din jai enanom eba wo nyamienim nimdie ni nyansa ne akukudru ebetimdi atete ye ma Odnyamia sama edi be maye ma ye ma betimi anyi ne wada achi ase wo Kristo ye bompa iwo Yesu dim akukodru odom nyansa nimdie bi ehia se wo nyame de be dom ye ngawo fi no wo de be dom ye ni atima tete mo fre yinso igine wani bompa esa bere wo Yesu dim ja ye ma ba onyamienu be bia won adwen ene wakoma akodru waka che ensa sem no ye mfanchire chire ye ma ye ntwire enwu ye fi apon ho ngadi fi ene ye fi ba mu ye bompa ye se emra ye chirechire ye mai omofre ya dwen ni wakoma embi emawnyame asem na sem no mutumi empongra wo hohom akra ni pedu nyina mu won fa sem no enante waka nze nyame asem mutumi enkwane ahodi wo mudi a asem no enyi wo mu na ye omofre eda achi nyefe ye bompa ye se una modun so be kan ye hon wabo ye na ye mpa gotumi adredu onim se senior paul ehun ni wotimoti mu se osue fini na nanchen osue fini ma menchen na sa asem no so eye na me yehu no kure akonto mpo bia enimu dia ye mpa ebo no se ye manso o me yehu won sa kwan yiso otime nyi wo kristo felso a unye me no nyambe da di o ma ne manda acha ye fe ye shire odi aka se ampara ye ma efri kristo fie no nyama ye kristo dia wati enti ye da wase yesu di mu amen
0: Amen. Adofo ye diwasi. Adomdom ye na Yesu ama. Ye wo mothers month, ye wo women's month. Nti ye bet ye iseya na ye kono. Na yesuesue niema bi enkechi ye. Baby awbana kudu bi enkechi ye. Fodo etwe ne brefi. Na fampaibo enen chirechire aboje chere. Na weni beba wo so no. Na sakra ye kese. Esi na brabo. Mefie wo, enye Kristo fie. Senia Joshua ekaye. Amen. Ya fasa hakuwa yi so, Emma ya maamini mubi, ya nkani belated because ya wo women's month. Sabu sumi ichwa mudi ya ni ya yabe ya ni belated. Na ayu ichwa munso. Ayeti, me mame, ma agi, ohini ni. Mama, Yami onshira uke sepa. Oma umpo mudeni ya mwade. Na debia edu mandesimanti seya. Na ye bodi. me ba Georgina Zepa any Millicent Dalcom former La Area Mamin kan se former La Area Women's Ministry mama ye Zepa ye leader ena Millicent ye assistant afei Mrs. Doradapa immediate past Kasua area leader Madora Yami on shrau kese kese kese kese. Yami shrau pa. Me mame, mama apia. Kumase ahondro. Ma, yami shrau, wate. Yami shrau pa. Afei. Ma Dina Kofi, Krofi. Krofi. Downtown of Anko. Akole district enra ena mama edi ni birthday ma wukunu wo ma ebusuani nyina e ma belated birthday afei me ba lord osei nyame tiase ene eye ni birthday lord otiase fu nyankopon onhyira wo mama wo papa ene wo nuanom nyina ye ma happy happy birthday otiase fu nyankopon onye wo hun sentire ne no ma wakoma so e bisade nyina mremu emfa nhye ne din anu nyam me sister penny me sister comforto say ne din a ye de frɛ ne sisi ya babia wo bia nyame onhyira wo kɛse pa na me ma me christian apia nso nyame nhyira wo me ma me ba kwon hema owo fankɔ sisi na hema nyame enhyira wo pa na fei me sister Benis, one minuya no munyina agi eni wanga kenyina no eni Julie ye mamo happy Mother's Day. Ya minshra modofu ye diwasi ye mbre no ayebe mama chao no mama obi paso frenya ye number no eye 0205 244 4545 0205 244 4545 O Freya Wansa Ebekaye. Ye ma me Sophia and so ne number eye 0243 0243 647622. Me pachotye ye ma me no man yo o kasa chre ye no 02 edine ye mama sofe o de ne sa mamin chaniti as a ma. Ma Sophia and a ma Sophie 0243 647622. Ofre mama ubenyano na fe yes sorry no minu abe ma kwa me nkromati kese a onyame asra ne ngo e ba bebisa one na sofwe kuku dam e ba bebisa o se ujidie pa enesen me pacho eno so boa we ma unhu Kristo suma kwentue imu no bebi ya ube tu unayesi tie bi na ube ye nshira edi ashenya mienu inyamu enena watu ya dumdum yena Yesu ama ya waya topic full François ya be chire chire pa na yesre bomode ne tie bi inti nena watu ya bebo nonsum pisi yade minimse he ya na wefidi ene denti nonsum kei na yenu weshia na mamintia osofo George Abuaje a owo oye district pastor ewo Apostolic Church New Jersey ena Jersey New Jersey ewo US ena ne yire nso Mercy Abuaje make say no wotie ye amesi yami nshira mo papa pa omani nyina edawase yenso yedawase yedawase adomdom ye na Yesu ama ene na wotwe ene ubishia daddy ya papa mela ata yami nshira o se we bua mami de na twa kwantintin de na beche ye na ye mami sofe nso yami nshira o we ri ye baako just the beginning. Inti prepare say anytime bia na sani aye frewa odi mrika be ye be san fere obi na ni nyame de bedum obi a no ne yen abeche nyame nhira ma me ni producer eje kwajo usu evangelist King David oti asifu nyankopon o nhira odo fu me de wesi peace shalom bye bye peace FM.